0: tinotitisa radio Msambiki nyamasi kudai kuti tembu yemerano nohome yakanaka. Vazhinji vanopona nguva yakareba ngokudzingwarira. Watama kudzingwarira zvakawanda zvinovia tirikupereketa ngondenda dzinobata mazuva manganai matatu muntu watamika. Panapa apa tinoti tibwisana baba kune apano pachokutanga zina rino rakakwana.
1: Ninozi Pedro Jaime. Uzikana kuti amadhodha.
0: Amadhodha.
1: Yeah.
0: Saida kuzwa kuti kuverekera kwatiri kuita mune makore ano kwana kuita manganai.
1: Nini ndiri kuita sasenda.
0: Sasenda. Makumi matandatu makore. Tinoda kuzwa zvakaita kuti mugume nyamasi mune makore makumi matandatu makaita mujaha kudai ngozvipi zvamaiwana kuitira kuti mukure atee nyamasi makaita mujaha kudai kuti
1: vazivi. Tainzvenga zvakaipa. Doro kunzvenga. Anakadzi kunzvenga. Kuziya nguva yekuwata nawe kuedzerwa mudoro. Ukadaro muziya kuti uri kurarama zvakanaka.
0: Zvinobhuya here kuti nhenda dziri kuwanika mazuva ano idzi kare kanga kusina?
1: Kare dzanga dziriyo sokuti mazuvewo kanga kuno mutemo. Mwana mudoko wezerero vintiano zvanga zvisikaiti kubata mwanakadzi. Zvanga zvisikaiti zvaitisa. Kwerinogume tambe tengu prezentarwi kuti mashitiragadhuri umisidzo amweni.
0: Ngozvipi zvaiizwa kudai nhenda yawanika kuti muntu une nhenda yakati pantaraunda nguva imweni?
1: Uno nhenda waienda kumang'anga. Kanga kuno n'anga dikamaidzaira padi.
0: Nyamasi nyanga dziriyo kana kusisina?
1: Mazuva ano dzayo n'anga dzonzara dziri mudhuze muno musidhadhi. Mashangoyo dziriyo dzabo.
0: Imwongo kuti muri muntu wakura kuverekera kuti unoita makumi matandatu makore nguva imweni hapana here zvamunozivawo maererano nekurapwa kwenhendazvo?
1: Hapana mizvo. Hapana. Hapana. Sokukupangira kuti nhenda iyi shamwari enda kun'anga enda kuchipitari tinoziva.
0: Kune vamweni vakadainge vane makore akadai ngomunawo zvinezvono. Mubwiro mazviita kuti kare vantu vaitora nguva yakareba vachipona ngondava yekutya zviro zvavantu nekuziva kuremekedza kune vanakadzi. Ngei zvakazosara izvi zvaiizwa kare zvaibesa kuti vantu vatore nguva yakareba vachipona?
1: Anhu aungana pamu pamwepo. Aungana pamu pamwepo pano purobhuremu yekurya nourombo. Umweni mwanakadzi unomuona achihamba inowana rume nawe kuda kwake urombo. Saka utenda uri kuwanda. Akaona kuti ndanotenda achatombochi munhu wakutoita mapaka mapaka basi paanoenda pari pese kuita basi hazvina ndanazvo ngokuti anoziva kuti ndafa kare.
0: Imwemwe zvino kubhuya kwatiri kuita vantu vaya vanga vanonhenda tingati hadzo nhenda ngokuwanda kadzo ngokupika munoti vaende kuitira kuti nhenda idzona dzichirapwa.
1: Mazuva ano sokuchipitari tikakubvunza kuti enda kun'anga unoryirwa mari dzegirasa. Vaparimba chikuenda kuchipitari. Kuchipitari kamari ndiye gogogo wachona.
0: Asi matikanyi iyo muri kubhuya ngo musiripi mudhorobha munomu mati vamweni vachiriyo. Ngozvipi zvekuti zvingatibesa kuti tione kuti variyo vanobata basa kana kuti hakuna?
1: Mazuva ano purobhurema iripo njakuda izvi kada panoruta dhupudheri. Kada munhu ari pashitumba pake achatendi kugareyo wakuuya zvotsvanga manera kuuya zvotsvanga watariyawo yake musidhadhi. Aguma musidhadhi oona kuti mari dziri kuryiwa nyore munhu wakochera zvimupapa zvake akati bataenga apa iwo ndiwo wamupangira mangwana akaa sekuru yanga malanda saka enda kuchipitari.
0: Malaria inhenda yakatanga kare asi munoti muitiro wairi kuita mazuva ano malaria nevanakorera zvese izvi munoti mabatiro yaita mazuva apinda nazvino zviri kuenderana kana kuti zvinoizvi yadarika mudenga?
1: Yadarika mwero. Ngekuti malaria tinoti malaria kare anga ariyo asi anga nomushobo wachona atanga ninga arikuitwa zvina panoyaya ngondava iyi zvatakurya zvawanda zvisikazi kunaka. Maidhadhi amweni asati atenderwa kuenda kumaponde ari kundoenda basi amweni ari kufungirana madzinyumba munongo dzako unodini unofeka unokuwara asi akuchinawo chazviziya kuti ukashaisha kuita zviya unokuwara akuchinawo chazviziya munhu wese unoti kwasiya takagara basi nguva yake kundosiya tikwake manera imweni kutopfekwa ishamwari kakuenda kuwata naye mukwato make kutora upfeka iwewe unokuwara ya inhenda noyatakananga malaria inotakananga kudzekenedza mumira kudzekenedza kudzekenedza unozotoona iwe wakofa nakofa kofa wondohamba zvakofa kwati chii enda wagadzirwa ya
0: unogadzirwa kopa
1: izvi zvinogadziswa kun'anga nezvi ya kun'anga bombomu izvi ya hapana zvekuti kudini zvenadhani mazina wen'anga dzese kuti dzinondodiridza nei amweni isu anoziya kubikidzira kudini kupasa zvinyi zvimutombo zvakaita wani kana kuti kudini ugare zvakanaka.

Masoko pa komando profesionali ma polisia ku provincia iyo ya Nampula wakuti iye alanga achibve kulanga kubasa lili kuitwa kuitira kuti kwanise kuona kuti moto uyu udapitswa nawani mukati mwa motika ningana iyo iyi. Mambo wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo iye apatembera kubve utongi uchati uendeke uchenderera kumberi rents izvi uchitira kuti wagali waoneke iwo wachilarama upenyu unaonekera zvichibudira mukusvikisirika kwaona ngari kuita mabasa iyo kuti yaitwe pantsiko natsiko. Daniel Chapa kananga mumasoko aya muchishanuchi ichi pakuti mura kwache aita iye mbuto yogonisa madzi kumwa yamushe izvi kuprovinsia ya Gaza kwache iye alikoneka achisoenza chati apeoneka achipeza ntsiko zinai wakuti kudanga ko ratangura muchinai ali iko huku. Mukuru mkuru wa Radio Mosambiki Mario Albino apa tembera kuti Radio Mosambiki chatiendere kumberi iyo ichimwaza masoko kuri kudzwisa wazinji walikoneka iyo mitonho yakusiyana pantsiko na ntsiku pazvense izvi zvinonga zviri kuitwa mukati malino dziko na madziko yakunza. Mario Albino akalanga masoko aya dzuroli iri tingalange chishanu chiche mukusekerera makore makumi mashano na libodzi kumbiwa kwa data iyo Radio Mosambiki mukati manono dziko achibviti ngaenda kaona pantsiko na ntsiku iyo inakapeta tsimba kuitira kuti masoko pabudzipene na izvo zvinonzi kuti zviitwe zvioneke izvo zvichienderera kumberi apo ndirwe iri pakutsvaka kuchinja mushobo wakasenzerwe kuitira kuti kwanise kusenzesa michini yamanji manji iyi tichiranga izvo kusenzesa tingati matekinolojia izvi kuitira kubudirira kwayo Radio Mosambiki pakusvikisa masoko kwaina kaita kuna wense wagali mukati malino dziko la Mosambiki. Mukadzi wa mambo wa dziko la Mosambiki Geta Chapo zviri kubvi iye adikoneka mukati mwana provinsi ya Manica pachachati nyamusuno ninga mukobera aoneke iye ali pa banja iro kana kuti pa mnamato ukuru udalingana kutsvaka mutendere pabodzi na makhalirike mushe kuna iyo barha mukati wano dziko izvi zvichiitwa na wanamati wakusiyana-siyana wakuti vabatana waoneke iwo achiita mnamato mukati mwa ino chimoyo. Pakusvika kwache iye Geta Chapo mukati mwa ino chimoyo iye adaoneka zvense izvi achi tambirika na kuda kwakuti ndirwe iri pakuti paoneke ipo achi emirirao pakati pamizva ningana iyo iyi. Walikani muchigwagwa ndiyo masoko likani mukati manguva zino izi pantsiko ningana iyo ino malangirike iyo ya chibarhe.

nguwa zadi kuita izo zishano na pili kumi na libozi ndizo singo rash i 11 minutu shitaranga wadikanuwe kuti nyemunsi uno siku zitatu zili kupinda za mwezi wa pumhuli mugole la tulupiri na makole makumeri na matanhatu tichiranga 3 di otubro di 2026 nyemunsi mugobera paea chajali izwi ndoenda kiasimula nyimbo ilikuya mutambu iya kembiwa na Tino na Fausto Raposo echeve bondia mama bondia papa kwa hecha kunsa liyali izwi kungati kwa hecha kachikachi kala mirke wakuti wena liyali izwi wabesera mensozi ili kubuda chuchu chuchu kulira jwensesu izwi paina mboza ditisia pa zinzapo unangwa chibinkabe Fumfu yadikula ii, mwaona lepo adi kukulidika naho urombo, adi kukulidika na ayo nhamo, mwaona ande misozi inabuda base, pinango pale ndi utenda wadikula. Hapo izu nakoti imu mkaziwa meseo nsimba, kuti tunakaitika izo izi, mwaona kuziwa tamizao, tunakaitika izo izi, mkatima kulalama na kuti upenyu uha mna mwawe, kache kache kalamirke. Nyimbo ilikuya mutamwe ii kutotikwanise kuti omisa wansimba chepwe kwa echa kunsa ukuliali kwa echa.

Wazita slowly na nyimbo ii wadikanue. Nyimbo ikali mutambwe chiti perekeza mu machibesa nyumunsi uno pa nguwa zino izi za dikwende kaita izo zishano na pini makumere na mapemba. Hechebve kunza kwa hecha mna mwoye. Kungati kwa hecha yali izi nhache kache kawala mirke ndepo ingu mchali mbulangete yali Tamushe kuti mukabesere imwe mo besera yali izwi kwenda kia batabata shuna batabata o imwe kuitira kuti siku ibodzi na zafika mudzaone kiwa zibvine bamboi uyu kabe akali mamuna maona izwi wense zvichibudira kuna imwe kaitirhe ninga iko kana kaita imweko zvina kaita imweto pansiku na nsiku na kuti kulalira manza mna mwawa inafa kwanu kuranga kuna uku kuna wena kuti kumba wadabuda kwa dekuita sondo wenango mwezi, wenango waina gore hanga hiritai, kanawati hawana teku hirira mami zwense zi izi walikwenda kia tsakalikicho, walikwenda kia soza, kuitoti waoneki iwa chinuna, kanawati zinza waoneki lichirisha, hapo imwe mochevine, ndini murombo nande, ndini murombo, muligalensi kuzense, wanyawana kwenda kulikichi mwavyankabe, malikicho yache handi hapusi bataini, amu hapusi nchanyi iwa luku hapusa, waluku itatitini sinu, rakunyangala, shodika nuwe bata bata wajuna, bata bata iwe nyaw yangu kuitira kuti urombo huuhu uoneke iho hujipera kuitoti nzara iyo ii na iwe ii yonekeo ichinyarao kubudao kuna iwe maona jwense tuchibulira kuna iwe kuzipira kwa kuna ngali kuitira pansiku na nsiku walikani jwense ishi kukali kuronzelera kuti tikwanise kushikisirane jwizwiso jwina ife mumachibese yano aya ya nsiku ya nyamunsiuno apo pa jwense jwizwiso ndoto mana ichi cha umazamaloza chiri kutoera.

Chem wakambo warora na wazukuru wazukururhe wabale ndi Filipe Chimoyo Paunde mramu ndi Luisa Paunde wachidzwisa na kushayika paita mdikani wao kuti mupenyu akadairana Adelia Chimoyo Paunde izvi achibve ashayika mutsiku makumi matatu za mwezi wa rutsva mugore rino iri la zvuru zviri makore makumi na matanhatu pa shimitale provinciale ya Muchimoyo nakuda kwa kukonziwa apo wali kudzivisa kuti kwenda kwao kyaikhanya kwenda uyu kuchati kuitwe nyamusi uno mukubera uno uyu ntsiku zitatu za mwezi uno apumhuri kuma zumba iyo ya Murwani la Susundenga wachibudira pakuita mizwa yanye kwenda uyu pamui pache iye kana kuti pamui pa wadzinza izvi panguva kumi za kumachibesiano aya muzimu wa Adelia Chimoyo Paundi ngaupume na mutsenso.

aita malango uyu hadi kanoe ndiyo yanakabve malango aya ya Nicholas Zakaria hadi kanoe nyimbo ii ya vati kabodzi na kabodzi letu gwa kunakotine ya perera malango hapo ife ndoita rijali izwa mnumwawe tili kubalangaza balangazana tuteza nguwa daire pano tiku shikisieni mwanya iwo nati mfungwa zangu za makole ya dapinda dadi kwenda kia simula dungwe ili lirikuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuembiwa na Simba na Knowledge nyimbo iyo ichibve wanawangu rense jinaitenezu izwa mnumwawe kuitila uti wanawangu wa awa wadzaonekeo wachingaikira kumpiriko mwaona pankuhini na zatine mulungu adinititola ndaenda waleke taiko sachishupika ndiko kase nzeri kana kaita ine pansiku na nsiku dadi kwenda kia tola nyimbo ine ili kuya kana uti John Chibadula Junior

kupfunyulupfunyulula pa ntsiku na ntsiku. Ndepoka zinji munakhandiona ine ndichita kusikerera ndili pa dzuwa kusoyenza zvyentse izvi kuti kuti dzinza zangu ilone lichitisha lisalewo pa mbuto inaonekerawo nakuti kushayika mna mwawoye chinthu chinango chakunyangala waenda letu apana zvitai kuti ndikuenda apa nadzahirira gole rakati nkhabe akudabata zvoitwa dikanwe tichilanga nguva zikuendekatezo zitanhatu maphindu matatu ndizo 6:03 nguwa yakuti tikwanise kusvikiseni mwanya natiwo mpfungwa zangu zamakole apinda pulani zvadi mwanya uyu uli kutowera.

0: Walikani nguwa zaenda izi ife hati nganongu itai kwadi kuhilila kuti kwanise kuranga na iwo wadawia pano apa makamaka tibve makani yatu ife tilatepa pakati pasondopa apa ya kutadaitwa na wabambo wachati zivisa zina na makamaka kuna buda iwo jwense kuti kwanise kubva kuti nchipi chitangano chayo na iwo ndi ipi ngano yao ya na iwo kuti kwanise kuibvao kuto mira mukati mungozi na izi machibese ya kudeka moranga dzina lano chakutoma dzina lano na kwa mabuda imwe
1: dzinanga ndine Carlo Tiki 40 nimbakala zona nyama zona doze ini ndabwera muno kunyangadzwa ni kunyangadzwa kwangu hazotichi akazwa mazuano apana chukundi chita yore ndano barana nkazi tojimi za sete barana ipa kurupa pale nyama tsanimu ndakana isinkwano ne mwana ne yanyi ambaye ni kapresentale ya Kalamba, ambaye ni kapresentale ya Kalamba, ambaye ni kapresentale ya Kalamba. Saka ndadadona hii, hivi kundishupa hivi. Ateye tatafika seze kwenye kupulisia, mbati mangi sana, ndadzaenda kunyumba, mbati buwelela. Kubera kwanga ndaona utenyu, nditendale kundinyangani mtu pinangu, ndayangana, unangu kazi. Kazi ya kundishupa. Unia halibi pia kutotototara hai. So hivi, ndujena inyadwa, kwa kumanga inyadwa zizini, mbani tukumanga nipano. Ndaona hii, akazwa mazuano, mbakutani, mbakutota. Kudubanji kudwakazi wambu meju anakumana kabu nangu nangu ni muroi nangu ni mnyamuromo nangu bibi machichi ndukona makazo mazona bakurani wabila kutotamuna wakulonga tibi mabani.

0: jere mabanjo kwa rani walikuwa soka na kutotsa kwao unangu ndi hule mamuna na kumina nabyo unangu ni mbaba mamuna na kumina nabyo unangu alikuchapini mwenye mpeche pia tuwe tuwe wakato mazwana mba urani mba kutotsa ndona ibe ni nyangadwe ni bano ya ndipe zirenyi ya ndipe zira nguwe yangu nguwe inu rezino japa singu kwanu nkazinga na wenga mdipo kama inangu kunu ndi kubasa kuna wakato rezino wajana matapu na kutotsa muna rai Piga na kuweza iya mara nguo maningi piga na kuweza boka baadhi wa mtunga baadhi. Agora kazo governo mbadilika nimbo iti pezembo peneba governo. Kuto kazo na wada sawa muna wao wakarimu na nimbo ni ndi nimentombo. Inveje kuti mamuna anga kamwa zana amari rangu yaje. Akubuka mamuna tangu din kazi apa gari mamuna wada nimbo ampa gari mtamu ampeza rangu yaje. Ndiye masoko ngani nipa no baikaro tiki forte.
1: Maranga imwe mate kuno kubasa. Magote kumba ndiko kupi.
0: Kunyumba ndi provinsi ya Sofala. Kuzona Nyangoma Doji.
1: Apo ni nyimbo ipi mungabwa ichiriziwa munaka lakana iso jense jwa kubata na imweru.
0: Ndikuba ndifuna nyimbo ya chibadula. Zuinano kulura nkaza na roya.
1: Maitabasala.
0: Birigada, birigada.
2: Ande wadikanoe nyimbo ii ilikuya mukati mwangua zino izi ni nyimbo iyo ya kuti daimbiwa na Johnny Chibadula. Nyimbo ii ya kuti ilikuranga iyo ya kubi mukadzi wangu darora ini pakutoma. Kale mukadzi ya kuti ne wadikanoe akanansisi na kubatira wanu. Ese ini ninga chutisao kulinga. Tamushe kuti ndiende kia rora mukadzi wakuti pinango pale anamuka na kusiku muroi pana kuti ndiende kia rora kuti anansisi za obatsira wanhu maona ndiyo nyimbo iya kuti kulanga kuno uko wadikanoe kuironzerera kuti kwanise kuya mukati mwangu wa zino isi mukutana zvade nyimbo iyi yadi mutambwe.

Wazita zvako John Chibadura wadikanwe na nyimbo ichibve mtsamuse zvangu ndendeke aroora mukadzi akubvana roya pana kuti ndendeke aroora mukadzi wokutanansisi na wense munhu tingati chitambira walendo munomwe zvinakonza zvinakonza wadikanwe tichidanga pana apa nguva hazirike matai padoko na padoko ziri kuenda tadi kuenda kebata tsamba yangu ndinayo pano apa. Ndi tsamba iyo ya Waluka Shikapinga Jimu mgali wa kubairo Villanova mukati mwa ino chimoyo iyo wachibvidyali munsiku makumairi na zinai za mwezi iyo wakisimisi mugole la zuru zwiri na makole kumi na matatu iyo wakali kushikora wachiona mapauta madzina ya kana mirka kuna kuti mbani apasali, mbani ashumbali. Apo, iyo wachidekerha na kuona iyo masoko ya kanamiriha papo na kuna kuti wakada pasali. Ese, chukulipocho iyo wadazaoneka wachitambira foni, wadafonerha na nyau yache tingati shamari uyo wakubasa. Hachibvi, wachimudaiza kuti aoneke iye achienda ikuko. Wadaoneka wachienda kumbuto ikana shamwali wache uyu. Wadashika kuko kuti waende kia batsira wachienda ku banko kia tola mali. Mali ii mbondo zishano kwa utikinyeni jumetikaji. Mali ii pakuenda kia tola kwa ikada kuita kuko. Rikabzi iende kia libiwa kuna ma disiplina mairi, mabuku mairi ache akada shumbali nyawe ache uyu. Apo iyo ulaga na moyo wa kushushikana wachi gulukuta na koti zwense chukaita iyo chukalitubo zizwene. Apo mshanyi nyawachezo ni kachishumbali madisipina mairia haya. Pakuenda kiatula mali ii kubanko ndirwe ikalipa kuti waende kialipa kuti iyo oneke wachenda kiaita enzame ya tunatuia enzame ya rekurensia. Apo iyo wadaema pabisha la Standard Bank. Pada zaoneka, bambo mbozi, wakubi bambo uyu, walikufungira kuti akali bambo iyo wachibini mbarha iyo wakudziku la Zimbabwe. Wanamudaiza, achipangizira kuti ni munhu akashupika, alikuda kubatsira. Wadamukumbira kuti wakwanise kumbatsira, makamaka zikapangizira kuti ni munhu kuti chiputukezi, hachipusi tai kuchiranga. Apo, pada zaoneka iye, achimufunza kuti ine ndina mauwe mairi tingati ngoda kana kuti golidi wana mauwe ya golidi mairi apo unada kuti wagulise kugulisira kuna muzungu mbodzi muzungu uyu zvirikubvi iye male akanayo ese nakuda kwakuti uyu akana mauwe uyu haidzuita imale ya mudziko nosambikirino iri. Depo wadzakumbira kubatsirika kwa bambu uyu tingato bambu Luka Shikapinga Jimu. Wadzaoneka iyo wachenda kuna mzungu uyu. Apo mzungu uyu shikapangizira kuti iye malangirike ya chiwanhu akapusabatai kana kuti shona. Ese akaranga kwene chizungu basi kudzatiwa uyuwa mubalha udziko Zimbabwe chizungu akachipusabatai ese kapusa iye ndi shona. Iwo wadzaoneka wachitolana. Chakutoma da mulinga kuona kuti bambozi wa chakula nkazi ndi zodi kana kuti nkabe. Ese wadzaona kuti ne iedi ninga akurangisadi. Wadzatenda kuti waende naye. Wadatulana iwo mpenda. Mpenda kiafika pambuto ikana mzungu uyu. Vikubvi akalipa bomba galpi. Pawadafika ikuku wakadzali wanhu watatu. Iye bambu Luka Shikapinga na bambu uyu kana mawei kwerengera na mzungu uyu. Apo mzungu uyu adabiriyali. Ndipangize tuone mawe na iwe kuti ndiyo ndikuda ine kana kuti nkabe. Futi mzungu uyu adadzabulisa tsambarachi iye kupangiza bambu uyu Luka kuti linga one matsamba yangu ndiyo aya na hagula mawe ini. Ndichionadi ine matsamba aya kada dindwa rense kupangizira kuti ne. Ibu zikali munjira kwayo. Apo, paradza uneka nchanyi, bambu uyu, mzungu uyu, aradza vi, ine linga basuone, male ndinayo ndiyo iye, futi,
mauwe ndiyo aya. Ese pali kusalira mauwe aya. Ahena tayi kukwana. Apo ini kundikupaseni male na mauwe maili aya basi. Kana kuti na mauwe na uimwe aya basi. Hapiri kukwana tayi. Na kukuti male anu imwe ndi male ya kuti inafika iyo. Pa makumi mapfemba ya zhuru na zhuru zhitanhatu. Kana kuti zhuru makumi mapfemba na zhitanhatu. Rametikaji. Ese, patukuna kuti mawe yense yaoneke alipo, kuti mwone utambira mali anu ii. Apo, ine, ndida zalinga, kama kuti bambu uyu, atazoneke iye achiringa kuna bambu uyu kana mawe uyu. Kumu panganiza, achibvi ande, izoevi kulangaku uiri nango lilipo kumbaku uku. Tingati, goli diri nango lilipo kumbaku uku. Ese, linawani mufambisi wa chifambo chana ife, tingati motorista, kubidida kudziku la Zimbabwe. Apo, ife ngatende kiatora, mzungu azabvie ande, imwe endani miatore. Ine, handibudita ipano kuti ine ndini nakaimerera bomba ila galpi. Tisati la buda, ndazoneka nchipinda mugabineti yache. Kupinda mugabineti yache, rense shkaronzirerha. Ine, handikafunga batai kuti penango, nichetotsiwa kumbeliko. Tidaza tamanga kwaenda kumba, kukana uwe linangolia ili, kama tigoli dinangoyo iyo. Tidashika kwenye kuya uku. Kabe, abvi, wasata wafika, atazoneka wachifona. Pakufona paya apa, achifonera kumbako, kutitirikuya kweneko. Ese, tukuyo zatora gulidi lile kushotari ili. Apo, uyu motoristai uyu, mufambisa chifambu uyu. Iye, kudaira kuheta iye, achivindili kuinshopi. Ese, mungashuka kumbako, uiria ili, ndalisia lipa muipo na mwana wangu. Mungashuwa koko mwenda kia piwa. Walazoneka wachishika pa mui pa bambu uyu aka rangwai uyu. Motoristai uyu. Wada ita cheniro mkudairha. Wakalipo wa muna na wakazi. Kweringana wana. Zwense shikaronzirerha. Apo parazoneka mwana uyu arabuda mumbamu na kuchimbiza. Kovidiali. Andi ini ndatambira masoko na bambu wangu. Achinipunza oti mungashika imwe mopiwe mawe. Kana oti uwe ili kana oti goliti ili. Apo, simwe tai, abvi ande ndisho lada ila yu. E, kulangaku da kuti utipase goliti ili na kuchimbiza tuniketi chihirira na kuti jerente wa bomba la galpia dati emera uku, mzungu. Apo, pakwenda kepeleka uwe ili nduchatipiwe male. Apo, umanaya da punza kuti apu imu da kuti mwende mwense. Ifilati ante da kuti ndetense. Mwanayu uyu adalamba, abvinkabe, abitai kuti mwende mwense. Na kuti ine handi kutembiba tai, handi kutemba munhu apa, mwana zawala. Mungada imwe bozi ngaende unango asale. Pata zaoneka ipo pachitana kulamba masoko enango ya kuti uya kufira kwache o kufira kwache. Apo ine ndaza ganinga na munhu wakusipira. Abve ndaza vi ine ndichaenda kia pereka uwe ili ntambile maleo ndo hirire nayo, kuti bamboya sale panu. Mwanai uyu wa motorista kalambayi kutali kuinshopi, alazabvi ande, iwe ungaende, ese, kuti uchimbize kuhirira, siyao china siya iwe pano apa, kuti bakabatire, na kutu nazawala na male. Ine nangusi kulangaku uku zwense shukaronzerere kakala. Pada zaoneka, sakute diali, ine ndazasia foni angu, kwerengela jinamu shukana ine. Achivizu inkabe, foni basi ungaisia, ungaenda iku uku, nakuloti male kuna kaipiwa yue ii, ndi male idakura. Apo, unazapusa kuwala nae male yu chendake gule nangu foni. Uyu, wakubalika wazikula Zimbabwe uyu, azabvi, ukali kubanko kendake ita iwi. Abinda daida kuti kubanko, ndi kendake yatula male, ese male nsi yangu tai, izwefi na kati panu. Yu azabvi, apo, ungada kuti tikutembe, siya kati lakoli panu apa. Unga hili wanalifikira. Ine ndazabatikila moyo kutine malida wanda uku. Awa hangani tsotsita ina kuda kwa malida wanda uku. Dazasia jwense jikana ine. Apo, jwazaita nchanyi. Uyu shamwali achai uyu wakuteda mpasa kadie abvibambo mungati mulipa duze kutimuniki mchipinda ingwe. Munandidaiza kutitole maliti utense kubanko. Ine ndazaoneka ndichitamanga kwenda iko kubomba la galpi. Dazashuka kwenye kuya uku ndoshikira unango munhu. Nsieba watasia uya mzungu uya uya kabvindie jerente. Tidaza pfunzisa nakuda kwa mzungu uya uyu. Hawana tayi kundidaida kwa chaenda iye. Wachibvi hawa muziba tayi.
Ndo tamangazwe ine kuhirira kumba kuya kwa ngudasia kadi na foni na zwenzo ndekana ine. Ndo bvunzisa kuhuko na uti hana teko shikira munhu. Wanyanchigali sana zabzu e bambu ingwe pa muhipa apa hapata munhu na galai yepinepa. Kana kuti hapa galiu itai apa. Hapana wanhu. Izo yusi matotsiwa. Panatambira masoka ya ine ladzaganine munhu wa kushikana. Ladzagala ningana munhu wa kuti kamshobo kakwara usfiru. Ladzapeza lense luwani lino la chimoyo nichindo zunga kufamba nenda uku kufamba nchenda uku kutako tipenango ningawaoni. Nangusi wense ya kadawala. Pakupesira ladzaona kuti vilimushi ini ndende kuna shamwale angu uya uyu wakutandipasa kadi uya uyu ndende kia mupanganiiza raitika. Achibve. Shamwale uya uya zabve bambu ine. Penepanda za utumilani pini mufoni. Apo imu mkuti foni masia jwense, matoleka jwense. Tijazatamanga kuenda kubanko. Tushika kubanko kuya uku, tushikile male yense kare mubankomo ya torka. Ivi pa banko la Shoprite mukati mwenu chimoyo. Achibvi walikuenda kiaona, walikubvi male yanu ya torka kwa likupinda mapindi makumi manai na mashanu. Kana kuti kwa renda singu minutush. Masure mwakutoroka kwa itamale. Panguwa zikali izo midia. Apo ife titazaoneka tichi toela niza zinangu ti konta ioneke iyo ichibaka emeskwa. Ese maale katazatoroka gara. Totoma kutaka na mzauru kutipenangu tingaone kadi ili. Ne. Zwense izu na kuti mali kadaenda, kadi kadaenda, foni kadaenda. Ine zape za nsiku zishanu, haninga batu kina nsie, haninga laline. Nechifunga kutotsuwa kwa ndaita kuuku. Zwense jatoma ninga na penangupale wada ubatsiri kwa wanhuwa awa. Narianu. Mugole la zulu jwide makole kumi na matatu, kia shika mugole la zulu jwide makole kumi na manai. Mupando la mugole lilo pira kwa gole, la mkisimisi. Hana kulipinda mushene, jwense izi nakuda kwa kutotsiwa ninga na ikuku. Ndisati nda kumbira nyimbo ine. Ndiri kukomezao kuna wanyawu yangu wense wale kubva tsamba ili lichiringiwa. Kuti. Si wense munhu anapangizira kuda kubatsirika wale wabatsirika. Wenango ni mushobo wakuita kuti akwanise kukutsotsa. Kuna mushobo uzinji wakutsotsana wanhu. Ese nda utigale ife tida chenka tichichenjera. Jwense izi kutike kuoneka. Tichitotuka. Lingani ine ndaoneka nichitotuka apa na wote anikatuwa batai. Apo nduku mbirao kuna iwe mumbulusi. Wakuti wapanganiza tamba yangu ii. Wakuti penango pale. Unaonao nyimbo inaendirana na tamba ningana iyo ii. Wakuti ine ndaigomba ya kuti ingapindirane na tamba ningana iro ili. Ese iwe ungati ulikufunga opa na nyimbo inango ya kuti ungapuseo kuiliza ingaendirana tamba ii nilukumbirawa kuti undidizire. Walikani ndi tamba ii yekapanganiza chitangano icho chitabatana na bambo Luka shikapinga jimu. Izi mugole rajuru shiri na makole kumi na matatu kwa mdojimili treze mwezi iwa kisimisi. Apo wadikanwe pa zense nyimbo ine zangundaona kuti penango ingendirane na tamba ii. Ndiyo ii ilikuya ya kuembiwa na Aroni Chinamira. Ichibvi mfumvu yubatana ine mutaondirino iri iri. Walikunzako walikuti penango mwana watuhi adagalika na ngusi nkabe. Hakuna tae makazidi hemushe. Ese ndiri mfumvu nyawiani kunu uku na kuda kwa mhingapini za kusena siyana.

0: Wazita Aaron Chinamira walikanue na nyimbo ii walikanue ya tutalizira ife wa Lukas Kapinga Jimu mgali wa kubairo Villanova mukati maino chimoyo na mfumfu idabatana iye mukati maino chimoyo. Tichidanga pano apa dikanue nguwa zirikuenda padoko na padoko hazirikuwe matai zo hizu inda dikuenda kia tine tova makani yena yalikuya mukati mangu wa zino izi ya bambo Carlo Shtiki Fort kubudida iko ku Nyamatsani. Chakutoma zinalano na pambuda iyo. Ni kalanga wadikanoe ndi makani aya yalikuya ya bambo Alfredo Bernardi. Baba chakutoma tinati zinalano na pambuda ingwe mnagara ingwe
1: ine ndine Alfredo Bernardi ndabuda Nyamatsani zona doze.
0: Ande tipeni tipwe mfungwa ya mawena ingwe mukati mamwana mfungwa sanza makwala pinda.
1: Ine ndina mbali wangu arufamba kuruhara. Majindi datentari kufamba nayo majinda zaona kuti epa gashto iri kuita ine penango ningaenda mbonjira za magereja panango ningannonorikeo in town ndidadzatsvaga gore la perari kuenda kumadzibaba uko ndasvika kweneko akati oh wasvika pano nhamo yako yapera. Agora ndasvika pene pale ntangu kakuti mangwana uya na famija yako yense tidza kukurukurireni zvikona ife penepa antangu ndadza uya na famija yangu kakuti epa apa pana mweya mweya uyu kuda kuenda katsvetiwa ukataiwe mweya uyu. Agora pene pale wadzandibvunza kuti uya mangwana utenge kabia kadongo kakutsvakale na nguo yakuchena. Ine ndadzae ndadia seginti akati ntau pano pakudikana kuti upreparari kuti mweya uyu kudaka tsveti wabera kuparaya upreparari kukunaenda wanhu washanu wakuru wakuru wa gereja upreparari pe pasaji ya kuenda na kubwerera ya sinku pisoa ukaite matematika iwe unasara gora ine pano ndidadza kala ndine munhu wakushungurudzika pene pale ate ndadza kala munhu wakutsveteka njira sha intau ndadzaenda kakhala na famija pansi akati iy agora mweya weneyo nakataiwa tani puruki ife tinasala wanaenda ndiwoga zvidadzagala ndizviro zvakundishupa kuti agora pansi pano nguva ino apachina zvakununurana nada podi ndimuchechi podi ndikunja sempre wanadamale saka ine ndinyamunsi ndauya pano na mfungwa yangu iyi kuti auzaisiya muno kuti epa handichina zvakuita nati ndapererwawo pfungwa dzangu.
0: Kana kuti zvoizvi zvidatumira mugore ripi kana kuti zviri zvidaitika mugore ripi?
1: Zvidatanga uyu kurunyakuruharai adatanga mudhozhimiri 24 2025 ndipo padzai ndakasangana ine nazvenezvi vanyagirezha madzibaba.
0: Ande apo ndi ipi nyimbo mungabvechiriziwa munakatsarakana ningana izvo izvi zvibatana imwezvo?
1: Ine ningabva nyimbo ya Ngwenya Brother ile inati Mosambiki wanyanya kutambura kwache kuti munhu kudza nyeredzera mfungwa iyi nakuti sofremento ya nyanya saka ningaperekedziwa na nyimbo iyi ningaibva iri kulira na nyeredzera zvakawanda maningi.
0: Kuna nangu masomo la watu mingizire imwe kwa watu
1: nkabe? Haa nkabe. So hapa na mwalinga nditunga mirire.

0: chiri pamusoho we radio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Mzambiki anyase kuizwa ri pamusoho we radio difuzamu ngembondo no machereni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thromitikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april ununga wakulipa yakapetwa saka dzirira kurongoswa no mtsanzikiro ripa nguwa ichipo
1: sempre viva sempre forte como tu
2: Radio Musimik, Manika.

Wazvita zvako wazvita ndi kingile kana kuti kakulanga King Faro uyu na nyimbo ichibvi iyo nyoyano ndikubatana na matsere kwaende kuno uku nsikudanga tai kudanga ine handi kupusi ese mfumvu ndiyo yandikulira nhamo ndiyo yandikulira izvo izvi kudangako vashupa upenyu uhu kubuda kuna iye King Faro alikanoenda likwenda kiasimula nyimbo iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kuimbiwa na Chauki pabodzi pene na Marcela. Nyimbo ichibvi iyo Jonah wadikanoe zvense izvi kuti tikwanise kupirikisana padoko na padoko mukati mwangu wa zino izi tichiranga mumachibesana aya yakuti nguva zingaenda kiasvika pa izo zisere mutsunzapiki ni nguva yakuti tichati tibve makani yatutidaita ife na baba Mbots mukati mwana provinsia ya Manika baba uyu muyembi. Chiranga pa Waitorash.

Wavita Simon Mutambi na nyimbo HFV hadikani upenyu. Ndibasa likuru, kularama ndibasa likuru, ndepo iwe wakuti waitaraki mulungu wabvira onsisi. Akutanhura mukati mwapenyu hako, leka tekudangira nyau yako, leka kwenda kiaesa ntsikada wa nyau yako, kwenda kiaesa matambiko. Kuda kuti ubudirile iwe, otsika wa nyau yako mapewa, otsika nyau yako msoro, jwensi izi kutukwilile ndiyo basa wa nyau yako asalire pansi. Sinu zwa kunyangala zroitu na watu upenyu uhu. Nyamunsi ande ulikukwira ese dziwa kuti mangwana unatagara wadi pansipa ndiwe zvinakonza nakuda kuti munadziwa kuti faiti ya kupeisira inakonza kupinda iyo ya kutoma nakuti ya kupeisira ine dzaitira nsvito mwaona hapo nyakusekai uyo pakupeisira dzasekera nsvito kuna iwe nyamunsi uno waitaraki mulunga obvira nsisi ulipa dzauru kupinda nyau yako batao musha nyau yako wabatsire nyau yako mungwana ada kutabatsirwe kuti ntsiku ibodzi ungadzagwa iwe muzvina zvinakaita iwezvo udzaonekewo uchibatsirhawo pana kuti udzabva nkabe wadi kundidangira awa ine dzulo na dzana ndikawabatsira awa nakuti iwe zvinoita nyamusi uno izvi dziwa kuti uri kuzvara mangwana na dzakonka apo kuti ukonkewo makhalidike mushe garawo mushe na nyau yako mukati mwanguva zino izi wadikani yari kusala mapindi matatu svike paizozisere rakanani kuti panguva izozisere kana kuti pa 8 hours tichatiite makani na baba mbodze apo ndoita riyali izvi ndoenda kasimula nyimbo iyi maitezanguva aya HFV Stone Festa.

0: chade wadikani tirikuti kwa iwani mukati mwa makani na iwo wabaruha mukati wano dziko la Mosambiki wakamaka vrensi mutuwa kudita chidzwisa na iwo virikuitwa na wabaruha mukati wano dziko kuita wati majaha ya wanewa chitoezao njira ningana iwo nalikuti itwe mutuwa kufunyulula kwa lino dziko wadikani waya makani aya kwa Amerika na ine Marco Nazario wakuti kulangapano ndina baba bods baba uyu wakuti tichatipunze vizinji na iye tichiranga basa tinakaita iye lazwa kuyemba kuilingana vinango vinango hapo pa tunopano hapa kuti tireke kulishangua maningi chakutoma tinati dzinalano futi kwechani
1: kwechani dzinalangu la kubali kwa papaso ndilezwa Isaac Mackenzie Juanet dzinalangu la zamabasa kuimba na dzikana baba Mackenzie.
0: Anti, baba Mackenzie nyamunsi tichatitite makani imwe na basalano ese tisatifika mbasalano tuita chigbagwa kudabaraka imwe mgole lipi zvaku imbazi izi zvido ya titini
1: ini ndida baru kwa pa Nyamwale pa zona 3 jisivu ya baru katandika muno mgole la 2000 nofisendu zwetenda ndio kwa langu da baru kwa

0: Ali kuranga temati juato miyali kugresha mujikaemba muri kutzikula Zimbabwe. Apo kuzati muzashike bati madishi pasi sawa imwe mwende mu studio mwa tepiwe kana kuti mwende kia gravari. Nziru yoyo ida tumana wani muda vifumbruku tu donde kia gravari ini kana kuti pina kupale alipora vunza nziru yoyo kuti ni madikuita kuti mwende kia tepa kana kuti mwende kia gusa nyimbo.
1: Shwadi mbani wakati pa Simba. Ndiwa kuyemba kwa kuri kitaku zaibira wakwansa kupinda mstudio cha Garavari. Ndiwa kanipa wansimba kushika ndazeta wa shungu kutika ndi lika viesera kuna kutu naita o kutinkade.
0: Apo imwe ni ngana nsiku ya kutoma ya mna zabi ndiende kia gusa nyimbo izi nsiku ya kutoma muda vahotitini imwe pamula shika mstudio muna kubwa kona uchi kupatika wana roo imwe kutina jipusa ine kana kuti msipi da kuti mutipanganize zvamuda vaimwe papo kana kuti ninga dzo chinchensi cha kutoma toma china toma cha shupa kuna wensi mu
1: ndizodi kana unya kuti chamaningi komo zvikari mu mwiri mangu musva kujaira kundoyemba yembako handina kuti chamaningi suku kuti ndikati ndikando fungidzira basi kuti zvinabuda mushi kuti zvinabuda mushi manje pako ndapo ndando paninga zvabuda mushi vanhu vatambira mushi.
0: Wadikane kuna imwe muri kuti vati kuita makani na baba Mackenzie Muyembi omukati mwana province ya Manika titakubva nyimbo zvache iye anazo baba uyu futi ndiriho yache iri papi nakuda kwa basa lingana iri iri tohirira padoko masure atiri kulanga na basa iri kulanga kuti imwe pa nyimbo za no mainazo imwezi izi yanotoma imwe kuiemba muri kuirakana kana kuti munaye pano
1: yanotoma kuemba ndi kuirakana indi nayodi
0: ina vititini
1: inabi nhamo yangu ichapera lini
0: kwanga kuti nyimbo yoyi ida kukurangai muka mudafungai nayo nyimbo yoyi kana kuti mudata kuna munhu achibata nayo nhamo ningana yoyi kana kuti kuleshidaika kuna imwe masoko ene mudaiwana kupi
1: masoko aya ndidaiona mu zvimbaitika muanhu wenangu ambabonera na utenda wenangu ambabonera na nzara wenangu nkufirwa sempre mwakurarama mananga muchitika zvakuwanda mani unasangana mbodzi ati kulira zvachewa aine pano ulumbo wangu unadzapera walini ine pano kufirwa kwangu hakuperi unango nzara haisi kundiperera unango kuti kushupika mwamuna handina unango mukadzi handina wenango kubala chaiko wana handina apo zvinadzapera walini ndipo ndadzabwisa nyumba ineyi chiti kuti ulumbo wangu unapera walini ndodzati kuti zvese zvipere bvunza Mulungu bvunza Jehovha zvinapera na Mulungu
0: wadikani nyimbo ndiyo iri mutambwe iyi iri kuya chahiri ya dare pano.

Nguwa ziru kitezo dina munyika ya Mozambique. Rega itingati chikupire inau mchima nyika ziru kuya mumepo.

Nangwe kaka kanyiwa Nangwe kuru kuwa no Mwati wa kusuda kaka Zwe

0: Mnemazvita, lisambo chingoma mne isusati chinongowa ngekuti bhora rakuda kutotanga kutaura kuno manji manji uno ndirikuona Vasco Augusto wataa mumhepo Vasco Augusto pachipamwe tambotaura tese wechiti 14:30 minutes zvese zvinonga zvarongedzeka kumutanhau unosonga pachawo shimo Vasco ndiwe tipetizwe zvase apa
1: masikati akanakisisa nandiro masikati akanakisisa apotani eradio mtambiki zvozvirokwazvo tiri kudaira tiri kuno kukampu munisipari yemuchimoyo kutaundire chimoyo pamuchetopo wezvata chikuru choshanhatu chinobva paida kuenda masvipanda nguri yakuno zvipata zvamo graundi chikwata chotranzetwa pakampani chikwata choteshe yepfungwe noaridzi enyere ese aungana kuitira kuti bhora riyambidze ngwanhando kuya kuno chikwata chotranzetwa pakampani zvekutamba nazakariya zvino hanzi yochimako mashanu nechirongwa muna panso muvhikiri hanzi yechishanu espanya hanzi yechimako mashanu benja hanzi yechirongwa muna nakambala hanzu yechisere pakati pana toni hanzi yechinomwe vanu hanzi yechikumi nechinomwe ndilo hanzi yechigumi namaro hanzu yechipepape uno chaida ri makati yechiname vatu hanzu yechimakume rine chipiri kuzoti leu hanzu katati echikwata tanjesapakampani kudira chikwata chotoyepfungwe kuna tumula hanzi yechikumi nechipiri mchekedonha katsoni hanzi yechipiri nelinyo hanzi yechikumi nechitanhatu rasi hanzi yechishanu namusa hanzi yechikumi nechirongomoda pakati panatano hanzi yechimakumi nechisere geraldo hanzi yechitanhatu bipi hanzi yechinomwe napombo hanzi yechikumi mberi kuna pedro hanzi yechimakumi eri namaloya hanzi yechimakumi matatu nechisere ngatadze chikwata choteshi repfungwe adainzwa pakutanga pano apa kuya kuti ari dzenyere tiri kubhuya ndi andilo chafari kasto petani nguva yekuti ukama wapera raakuchayiwa mune mukampu munisipari yechimoyo nguva pechiita pa nhatu makumata tenzeswa naumwe taka techiti apa luisa brazilo yau nalukas mashamba ndiwo aridzi enyere adaidzwa atatu ayangewo kunyambani uwo chirongo munango mupravhinisi ino yamanika ari mupangudire chipata ecotesiiano ketina njinyo kudire chipata cotesi akakambangwa mukuita peshauri tandikoka pedo chizo nacheri suka ndipapinyu pedalanta kuzoti kudire chipata cotrangesakampani ndizinu alberto kuri yakuti tinogarire kuona mutambo mukurisa mudonongozo mabasa pina kiva ngatitira tinogarira pamukati mwemako marikotaiaepamwe yekutangaaya mune mukambo kutiaeimoyo nguva yekuti azhinji apa kutaisira paira kopreketaodaichi chotoyeshi yopungwe
2: zvirokwazvo Vasco Augusto nezvinokuva kuna nenyumba yemhepo yeradio mtambiki zvirokwazvo atambi ari mukati neumutambo nguvapera kudaiiuzvirokwazvo Vasco Augusto seyerengane uzhinji zvezvirokwazvo pamukati weprovinsi yesovhala kuri kuperekete chikwata chetesi lebungwe neuwenuwo wanhu weanhautawo kobatsire chikwata chetraisescapa kampani Vasco
1: izvo nguva kuti bhora riri kubuda pano ari kana chikwata chotesi yepfungwe iri ari kuoneka ichipikira dirimoko pawatoetatamba chikwata chepfungwe vakaedzera sure iyo kutomdina kunoenda kupfungura dirimokoe mutambo chikwata chotesi yepfungwe kuno kutamba kuibado yechimoyo vapedzuda dirimoko kwawo mutoka musoro mutambo chikwata chotesi yopfungurura dirimoko kwawo wana ari bhora tamba chikwata chotesi wafuaoaa chikwata chotamba wakugudiwa kuenda kuchera mberiyo apakatitambe kapo watoecera nebhora itambo enda kupfungura dirimokoose uriyo mutambo chikwata chotesi kuenda kupira mdodo wakoda wakuua mutambo oeskapa kuenda koriburuza kunendera narobora kuenda kusiya kuenda kosira sure uriyo chimanso waenda kochera mberiyo manso una chikwata chotesi yepfungwe chiriyo ndiikurepa ari kuoneka chipikira kuenda korichaya uriva kumusoro uriyo kunza kenzaro murongo muna
2: zvirokwazvo ramuda kungangere chikwata pa chetranskapa kampani kudai ngezvataona pamaponezawaniwa mbaridzi enyere tiri kuona pamutambo une hanzi yechirongo muna ndi benjamin wetranskapa kampani haiwa ne kampuni hanzi yechimakumi aine chipiri bhato gosaari tutire utsvaka kuti kutapasira nere apa bhato gomukiri tatu uri kuesa kungangira umbeni wacho uri yega mukudaro kwechipasira bhato uri kuonoka kunyora nguva bhato waenda koriia zizi akungaiongeteepfungwe bhato kuti
1: ndizoona chikwata chota chepfungwe aaaaora uriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Una mabiko ya arbitre kama ndo kwa bomu ni kwa timu hiyo. Kote bora sote sipo. Na zile kwa sote sio kumbe kweli kutangana wote ili kutamba pa nyumba ke tuli ina ushindi. Wewe abatiri ya kwa dai bomba na profite so fala. Espanyola kwa nasi sio ya kumbe. Gracias kapa kampani ili kumuda na hata kohing manje mtoro to kampo gracias kapa ya buda sio kumbe. Chabuta si uri yo mdambo sipatato asante kapa kampa na mtendo na. Bisa kati ya sio rafona takadira kwenda kwa chala paka tipo. Wanda kwa poko nyumba kwa sipatato.
3: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
1: kukimbia wende kwa prasa mafona wende kwa prasa kule padoko utakuta kumbia nito wa utakuta kumbia nito wa utakuta kumbia nito wa una prasa mforo watindo jago tiba tiba shaka metana jo eskapa ukota kumbia kan para prakuna lakini kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa prasa mafona kwa
2: Kazuro kwazo mungwe kuti chikwata chete sulo kungwe ngotonika chitupira bora arikwenda apa sapinga rumpenetra jeska pakamba dzikuda ngitiro pakati nepakati waita kutimba murugwana wechapa kwabuda ndiani here mutambo hanze chigumi ndilo ndilo waita kuturira mbeje kunani leo kutuna chikumi kutanga leo kutuma kutuma pinga ngarumbwana ete sulo kungwe arikubuda rumbwana ete sulo kungwe mugeta kuna kutira kwa kitapa saguma arumbwana ete jeska haiwane arikurumbwana ete arumbwana ete sulo kungwe ospirita arikubuda rumbwana ete sulo kungwe kubuma aina koite ya bimbo ndio ndike chender rambe kuda rukane ndio kungo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Tranche escapa kama ibuda ke mtambo wao vato mtamhabis kutu wa kukuma kukuma kwa enda kwa batu wa rikunga kwa mtambo mtambo tranche escapa kamba ni chatiri kuturu kwa enke ya rumbu kane kreshtu siya kumpe unaro tumula munyara ya takukuta enda kwa rikata patika kukumu kukumese kwa kumpe mwone kiti sikuta ne bora mtakuma kata nyama sana kumula ana choko kumene zilo kwa kukuta kini mangangi mises kwa pa hirku terika mungana ne kwa rikutura tumula enda patika kumula kwa mtambo ni ani kiri mkumosu kambi ule hangu ye chishanu ule sota ikirasi rasi wanda kurang jadi orang yang merumahkan orang yang sekapa kampanye untuk di mangkuk forum orang yang di mangkuk dan berhenti satu mangkuk saya di satu bagi putra dan ping bagi pensil pungkus jadi berhenti orang yang sekapa kampanye untuk buat yang menanggung jam terkaru menunggu pun Nomor surga pun nomor kapu pun paling segera menyebabkan jatuh. Bola sebuah pada kemarin kita maka apa ini dengan nomor kapu. Kau tidak perlu aku nama orang yang keluar bangsa. Berapa yang kemudian dia sekarang menunggu guna. Atau sebuah perang pencara kemudian. Kau tidak perlu aku nama orang yang keluar bangsa. Tidak perlu aku nama Kurio,
3: Gabriel Júnior, tu vai me. Para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, para Chicona, you're dead, you're a pumper. Chicona, you're a studio pumper.
2: kumbe chiko chabarwa ndikutu ndireka sekana kagaika mutambi manum tam thati kumbe chiko mutsiro pata ke trash ka kampani kamwe bode mutsinge tuwe town hand this commitment chungu muna sekari yes we trash es kapa ali denyere azo rabuda pati kunga rukundu kwa kama ende to chungu ale kupira na chuma fika ta kesa fika ta kesa kapa ali hima ko mutsoro na kuja kunza chadi kusirwe ngarum kana testu ye fungben waguma munum kana testu ye fungbo chadi kusire ko mutambi na hand this makwairi ne kisera hiwa ne maloya kambu hasa kwa ni sera na pasina mbudu wake baina kwa pia utanga kwa kuma kambalo traje skapa juko kwa mbudu kwa tofwe wanga ni kwa kwa traje skapa uru kwa mbudu kwa traje skapa maka ya utanga kwa pia chimiro kwa pia shatu wenda kwa kwa mbudu kwa traje skapa kwa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbudu kwa traje skapa kwa mbud
1: ngoti wachaisha kupindirwa ngo mutambi nalinyu muzvikwata chotese yepungwe nguva yekuti bhora rupu kwachikwata chotranche kapa kampani kuti achaide kupalidza chikwata chotese yepungwe tiri kuona patambe chikwata chotese yepungwe apetukira nasure kuitira kuti aende kovhitira kupalidza rao atambiwo amweni anokwana tiita spiritu chita shanda nhatu chitomwe chikwata cho ekapa ari kutoenda mberi su pakati pokwasara airi bapi oskapa nomuchengeto nhango shatu kuvhikira wona wachaya rehimbaaaa chikwatachoepomaraaangoti uriyo mutambe wechikwata choeskapa waenda kuhimanga musoro wapira ndonakonapa ndimaso ari chaya mangamanga pachitengadeta vakuma kutanga pamutambe chikwata chotechepumbe uriyo mutambe chikwata choeskapa dingemokobose waenda kopira mdonakona zvitango zvakadika pakati
3: zvinokwazvo ngozi hurisa bhora ranga rabhudurwa pange mutambo paisesepungwa rikaenda kupota simbi yenhazvo kuchengetwa nezakariya wechikwata chetranskapa kampani munguva yekuti tiri kuenda kuona mutambo makumairi nesiseretando uri kuenda kuatitutsira kuchiswara sesepungwa wari tutsira rahima ngemutoro wasaisa kuri tutsira tando muri kuonyera vazviona nesuo tange tazviona rikautitsirwa ngearumbwana yetranskapa kampani yemuchimwai muno chikwata yetranskapa kampani vakuruuma ndibhato mutambo makumairi nechiiri asi waenda kudini bhato waenda kombolisiya apa ukautitsira watutsira mberi oliyo ndiani toni mutambo sanzechinongo toni waenda kudini kotsiritatu vakuma mutambo zatizikubudire chikwata ichi yetranskapa kampani vakugumaguguma ndopasirangoni wake atiukoriyo kutangakutamba apurusa arumbwana yeneil yepungwe raenda kobuda kunza kwemutaro yemumutsveko kutotsirwa ngearumbwana yetranskapa kampani uriyo mutambi uri hanzu yechigumi nechinomwe bhanu mutambi uti waanobhora munyara waenda kutubira bhanu wapasira kuna ndikambala kapita wasaretranskapa kampani kambala waenda pasiraa toni toni wapetudza mumasure diro mokobose waenda kopetudzaze sure sure kune muchengeti wenhaa zakariya zakariya waenda kuributurira kudani kune mutambi wakudiro mokobose waenda kuributurira mberiyo kuna bhanu wati bhanu uri kunza kwemutambo tazviona uye aridzonyerezonao zatiri kutirwa ngerumbwana yatesilepungwe patikobose
1: ndizvozvasura kwazo bhora rukukwatiaaaepungwe zvekuna pachumuro amakumasatenzeswa namutatu zamba wekutiri mrarima kunotokoresa eskapa teshe riyopungwe mutambo mukuriswa pakati penyika ine mutambi kuda pakashata kuona tumbula wafaya tumbula washaya radarika pakati pari pekamwari nokomutoro mutambi wechikwata cho teshe watambira wafaa kuchikwata cho eskapa unaona uchikurana mukarirano zakariya wahoka
4: wachaya pakaiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mutambo watakasona kare kare maneki mutambo chikwata zvipidzira chikwata choitsikapa kambani chikwanyumba chikwata chomachicho tezvirepungwe mutambo mukuru mane zvokuti zvikwata zviri zvikwanda kopamusa achengetoza ndoda mutambo uri kurema maneki kuzvikwata zviri izvi mutambo kuti atambe bhora achaino anokumba pambuto kuti apanoda kuti aiise mutambo umomo ndoda kukona manati mutambo uyu bongo ndikuyamba kumanyaruya kumba vakati achikona kuona mutambo uyu ndinoda kuona kuti
5: I'm going to go to the hospital.

ya makadai shuti ya nzee nyumba ya mipo radio msambike msaru provinsi ya lumanika uvamu studio mchimojo telekumpa persila partizanji 92 metru zonda media frekwensi ya 1056 kilowatts tenoti mchaita wani ya purtani makaliti ya nzee kumati marungu mnenyika makutsi dakara kwa teme idumba kumavazua ni kumadokera chute chiriku ya umipo vila mungu wa zinu dakara pana natumba kumasha ni mseswa no mseswa murungu muna nyamasi siku ya sabudu mazua matatu mwezi wa chikunyana golero shuru shirini makuma iri na matanatu Bamba ipano masoko muche uteng kumasturi kwa zwe mwawe tuzumpasa jizi iso shati na jono jimwe ni jakadaro. Nanatu masoko mchiputukeze, kumasturi ke masoko mchiputukeze, nanatu miseso mishanu chirongwa rumba, African dance. Nanatu makumashane miseso na murongo muna, mapeti mabasa mchute ya nyamasuno. Venansi yomo zinyo, diyo paperisuru kumchungamiza, kumchini ndina Tomaji Josepha. Tiria ringo zina radio msambiki tinokarira kuti mabasa aya achagumake murumhurutano yakanaka.

Masigati ya kanaka purutani masoko mchote harukwere nguandi Venance Muzinyo. Muzima yu mtunga meri mkati mwenyika ino wa geta chapo. Haruko humezesa abaruko ya mkati mwenyika ino Msambiki kuitira kuti. Achinji awona shoshiro kwa shoku tenda kwa awo kukita mabasa anuuni kapachena. Shiri mkati mkubesera kusimbisisa rugali kono kubata na kwa abaruko ya mkati mwenyika. Ageta chapo wa erikita masoko aya mtondiru chimoyo mprovinsi ene manika pamuna mato wa ito wonga kalinga na wona nirugaliko rubatano pamwepo nirugule girela na pakatipi ya baruko ya mkati mwenyeke ya Msambiki. Pangani iyi atsao na kutikutenda akudikani basi kurumbuka purundori kwechindo yitiriko basi umachechi asikuno diikano wakona kupangizira magalire anuita anunu kubata kwa anuita angweni. Ishi pakati panyo kama no mujinji muzima wambo mukati munyika ine Msambiki uruko homedzesa chikondwa kohomedzesa zvazve kuwana rume kuitira kuti abetsere upa kurwisa dambudziko rekuvhinkwa kana kuti kushushwa kweadzimai mamizi pamwepo zvino kuti atoro baba urwisa wakalingana waona makamakano kuchengetedza ngemwazvo mhuri dzavo. Taundiro chimojo raizirwa nyamasi uno sabudu diro kutanga ro mtambo uo kugomirana. Wakaoni kwa uhuna, kato tuwaoni kwa uhuna wechirongezwa ngechumba no che mitambo makama kaku wanu akalimba na mprovinsia ini manika. Jire kuzwe bwiti bwiti iri hawari nga wairuna makama kaa apa kato tupanga panga pano anu anukwana kuita. Zana ni makumatan hatu wali anhu akare maram oneka una echipiki sana mushida anhu jino kwa na kuita jino mwe tirikuza yese su gomila na kima basikoro kwele ngila wu niyo kugomila na ngechova nitsoka nijungu inisho kadaro jirikuze mutambo uhu honika shuo chipangi zirika makamaka ngekuti pangapane anhu kana kutipanga pano mtambo imweni michwa yaoneke chizo yakaitenge nayo yuno kugumirana nge maroda emidududu ne motokari kugumirana nge majanta emabasikoro pamwepo ne mota zvirikuzi awina pamitambo iyi atambira aona mikufu mapepa anotsa kuwina kwa kuno uku kana kuti anotsa kuti apinda mumitambo iyi kuwerengira wano zvokurya zvaoneka apa echipaswa kubva murubetso we awo akarongedza kana kuti awo akazvipira kubetsera mutambo uwu. Apurutani aya ndiwo masoko muchute etanga tinawo kumasikati ya nyamasiyano.

Ya muzondi turaho mwamuna wama kani tuwe ya ndia kwendi baba oe uu wanesa wanchong kwa nisi kuponda kwake kada kuponda wano ponda juu basa ho eee kutuka imuwe haiti imuwe shawandesh minda kupika tisi ya kashite gura ole kada makuna ndarimba shanu makumarungu mne mseso na mfimba mweza seto ora shukwarenta inove minutu shukwarenta

Salani kuemba kwa na Julia na kurukusala base misi suamiri kutizende kwa na natu zeusi kwa nyama sunu nguwe masoko mchibudukezi. Nakarapa nguwe zito perekezwa ndi arse lungume ino mideshe sosi.

Anatu makumata tu mseswa na mwezo itora shino 30 yu minutush Chote paradio msambiki usikuwe sikuwe sabudo Mazuwa matatu mwezo mbuzi mashura mwezo wa shikunyana gulero shiru shiru na makumairi na matanatu Mwuru kuimba kwa afro mingu ni ngoma iye muromo wangu

0: Tapa kwa mchovo chifambo mukati mwazivara nyamasi Tereva tato kudara kutino tirambanyi mwenesu kuitira kuti gwancha riteri mwero Kumuzivisa mkwele chira pedo nemwe kune juri ndambo Nukuti mwe mwemuti kwele chira pedo kune zvetisika koni kugona kubata mukati mungu vaino ase Tinogondesa kuti zvese zvinoguma kugwancha rakanaka
1: Basi na chipiri
0: Nanga ngochika mchangoma JPC mwana wa mdani.

0: zvinoita nguva chiri kufamba vapurukiri varadio Musambeke mukati kubera wakanaka kuverengerana mazuva anokwana kuita matatu ngwa chedongo chekubhoisa nevapurukiri vanodeka varadio Musambeke sei zviri kuizwa zvese kuitira kuti gwanja rebuke kuitira kuti wese akone kufora ndichimbozwa kuti zvaita here apa ndauwe ndauwe zviri kutambo janzvakadi asi tichaona kuti ngozvipi zvakona apa ndauwe ndauwe
1: namfopara unganditenda makono vababa
0: tombera ngokunditenda basi amako ndinova basi yarombeva gondisa kuti zviripo zvisito kuema zvakanaka asi tichaona kuti ngozvipi zvakona zvinotibesa mukati mokubhuisa

Gome Joseko gumire miseswa nemisazvikona kuita minomwe tekini kuvati zviri nani tibve kuVodacom kuti kuri kutambudza. Makuzotara imwe nenumero yondinayo pano kuitira kuti mudanidzirwe bote mufone muchibhuya kuti muri pape uye makadakara zvakadini vhiki kana kuti zuva rozuro. Tiri kuverekera ngoma kumashanu makore negore rimwe makumashana rimwe. Ekubva mukati munyara jemaputukezi wairosi radio klubi kuti zuva radio Musambiki. Chinyorai bote rodinaro panapa ndi 87 95 61 3. Ibote rekuti munofona kuti muzobhuya tabva muVodacom kuitira kurerusa mabasa. 87 95 61 3. Kubuya kutiri kuita wapo mpurikiri wa Goma ndinoti Jeusiku. Jeusiku. Ndinogondesa kuti zvichiri kuda kutambudza. 87 95 61 3. Tizwe kuti muri papi. Ndauwe. Gumi Jeusiku gumire miseswa nemiseswa chinokwana kuita mimvumbamwe. Vapurukire varadio Musambiki. Tati mukati mabasa ngondimi uchindawo mukati muzuva ranyamasi. Tinoda kuzwa kuti makadakara here nozuva rezuro. Zuva rezuro. Ndauwe. Zuva rezuro. Ndauwe. Zviripo zviri kutambudza. Maizviziva kuti mvura yakana mazuva mangananye. Kuna kumvura kunobara nguva imwe nedambudziko mukati mukushandisa kumushandisiro wedu mazuva ano. Mashandiro edu mazuva ano adi zvemvura mvura izvi. Anoda njakadi zuva ngokuti mvura ikaramba yechina yechina inopeisira njakadi yachoriridza tambo pasi apa jumagezi. Mbaimbaipo zvotochana. Asi ngokuti tiri mukati mabasa anoperekecherwa ngomachi tekniko vachaviya pano kuti tiwane kuti ngozvipi zviri kutambudza mukati mumabasa. Mbaimbai pano tekniko vanozova nemhinduro yakadakadzisa ngokuti

kuyema yema kuitira kuti tizwe kuti ngozvipi zvingabesa. Takuzwa kuti chapo chikombiso chekuti foni iri kufonerwa. Tekine kuvari kuyema yema kuitira kuti zvifambe. Tekine kuvari kuyema yema kuti zvifambe. Vari kuyema yema tekine kuti zvifambe. Vari kuyema tekine kuti zvifambe. Ngozvinodiwa basa riripo. Basa riri kuizwa vapurukiri varadhiyo Musambiki.

Gobe Joseko miseswa jinokwana kuita makumi maviri nomuviri 20 2 horas 22 minutos ndinoti ndauwe pafoni ndauwe ndakuchizozvivhara zvemafoni ngokuti maonero angu apa azviri pekufamba zvakanaka. Chiripo chisito kuema zvakanaka. Zvinobhuya kuti kuda kuzwa kune vapurukiri varadio Musambiki nyamasi zvaramba. Gobe Jeusiku makumi maviri miseswa nemisozvikona kuita mutatu 22 horas 23 minutos tiri mukati mabasa ngondimi iyo chindau. Ndinogondesa kuti aizvito kuema zvakanaka. Ngatimbowana kuti nguya pingoma pa kuitira kuti tiwane kuti zvasotoramba kakusiyana nazvo.

sapive nepano mwanwana ndikupamba pindu kuchipa matya ndibasa cheneyo manjene ndikupata basanga safunene kunyesa familia zanga zikhale mwadidi.

Lense lili koneka ilo mukati manya dzonya. Muna wati ne. Kuoma pamushi. Kuna yuwa rukonziwa.

Mazita wa João Mugande yafika tsamperura udistitu la makati kumutunhu iwa makonya abyo ranga kuno kuti nayo kukupfa zvino zvadi Mumbulusi ulipo iwe ndi tsamba ya Armelio Mario kudya kumanika pawa 90 kanti 89.5 Machibesa kudeka ndi tsamba ya wa Rosa Mushanga kudya kusundenga apiti naye kuprekeza mazvita mai Rosa Mushanga Machibese kudeka mkoma Nitsamba ya Pedro Katemba Kudia katandika nyansans Sente 4.8 Chinaya kuprekeza Ande bambo bvunzani bambo amadinyo Juankie ya chika tsamba yano Apini dina mbvunzo na iwe Tusantu mbvunzo wano bambo amadinyo Machibesa kudeka mumbulusu ulipo iwe Nitsamba ya wa magajanji bakajane Jambo Kudia kudishitula guru Abiti na kuprekeza kudia pa 80 Pa 99.6 Mazita wa magajanji bakajane Mwome saorense zinzali kukukuguru Nango tsamba kubuya kumakati GV Machibesa kudeka ni tsamba wa Inacio Alberto Correa kumtunhu iwarika na peo tirikubva iwa radio Musambiku kubuya pa Onda Media basa pamberi tina kuprekeza kando la mushi nyumutsinu nsiku ya mtendere 4 de outubro Wa Armando Langiste Nzangaya yafika tsamba yanu wa chipi Murwanda katandika ba murishita barhe Wazinyu Sairosi Chitundu Distritu Ravanduze yafika tsamba yanu wa chipi Tinayo kuprekeza kubidida pa Mili Vinsesh Kloars

Tichiranga nguwa zikwenda kete izo tsambwe la kusiku na mapindi wa makumi matatu kwa pakati na pakati pa tsambwe la kusiku 0:30 shirikanoe padoko na padoko zwense izwi kuti kwanisa kubangazana imwe muli koneka mitunhu ya kusina siyana inango tsamba iri kubudira kuna wani chevimachi besa kudeka ndi tsamba ya Alberto ganda kubva kubudira kuposto administrativo ya matsinyo achevibasa la mushe kuna iwe tiri nawe kuperekeza zvino zvadi mu machibese ya nyamunsiuno inango tsamba im iri kubvi iyo ni tsamba iri kubvunza iri kubvunzisa ichibvi iyo tiri kuona mu Facebook ya kubvi iye akabvi tafuna kala kalepo ari kubvi ashayika ndizvodikana kuti nkhabe anti ndizvodadikanwe izvi ashayika mumwezi waperai uyo ande mumwezi waperai uyu kushayika kwacho yaita iye tafuna wazinji wakamudzina dzina iro iri Tafuna TV. Inango tsamba iri kubvi ndi tsamba wa Josias Rui Ruben. Vanduzi Bairo Vincinko. Machibesa kudeka kuna iwe na wense wali kutibva. Mazvita napo ndimwewo kuuko mapindo wa machibesa kudeka. Inango tsamba iri kubvi tsamba iyi ya Bambo Armando Langise. Bambo. Sizoba izvi sianiwo kana kuna wanyawo yanu mukati mwa nguva zino izi. Inango tsamba iyo iri kuti ndi tsamba ya Arnija Simao Mugande kudatishitura makati kumtunhu wa makonya Bairo zvina masheli. Tiri kubva Radio Musambiki kubuda pa Onda Media Mili Vinseji. Mazvita tinaye kuprekeza kulangaku ndiri kubva mumbulusi iwe ndiri munyumba mwaona zvense izvi kuti ndiri tseya zvangu ine ndichibva Radio Musambiki chipedezuka nayo maita basa zvano imwe wa Felix Armindo Rankisi yasvika tsambano richiitu ra Gondora posto administrativo ya Amatonga chininga kana birika ita iwo achibvewo tinaye kuprekeza kumutunhu iwo wa Ngingi kulangaku uku 96.6 ndiyo tiri kubva nayo titense kuyasvika pa izo zisere mapima kumi mashanu na mashanu nguva nadzati chibarike chiya chasvika kumhera ndima yakutoma mazvita kana kuti pantsiku yenye musi uno inango tsamba iri kubvi iyo kubuda kubairo vincinku di junyo numero 1 susundenga mazvita yasvika tsamba yanu ndi tsamba ya wa Rosa Mushanga Susundenga mazvita svika tsamba yanu watitizvako iwe mumbulusi tsamba iyi ndi ya Wanyakomba kabe achibve ndi wa Roiko Bilo Chikwasha Katandika yasvika tsamba yanu yasvika tsamba yanu Inango ichibvi iyo ndi tsamba ya wa Dolish John Fole kubudira kuti chito la guru Bairo Joanki Chisano paduze na shkola sekundaria walikubva radio kubudira pa Mili Vinseji Kilowatse basa la mushe kuna iwe mumbulusi na zari otinaye kuprekeza kiasvika panguwa na zapichibarke chasvika kumhomo kana wachasvika kumhera pa ntsiku ya mutsino tikulanga ntsiku ya sondo ntsiku ya mtondere Nguwa zikwereka nezo tsangwe kusiku na pindi makumi matatu na matatu kwa 0:33 minuto zaru chinjira mansa rijali zichidanga 0:34 minuto chindoita rijali izvadikanwa.

0: mumbata.
1: Wa Paulino, Peter, Nyansanzi, ya shika tsambani pasente 4.8. Mazita.
2: Mbundi chengetera mburu kusika ya lenzomi.
1: Bambo Geoffrey Stilino, Matute. Distritu la Gondola, kumtunho wa Bok. Makamaka kumatore huko. Abya shika tsambati na kubva kuti pano vende 6.6 FM. Idgar izwa dikanoe tichiranga pano apa nguwa haziri kwe matai ziri kwenda padoko na padoko rototo tiendeke shika pa izo nguwa ibodzi. Machibesa kudeka kuna iwe Nazario. Nditamba ya wa albino alfas. Kode alfasi iwe ni uyu. Alfasi nchipu tukezi ichi. Pachiboy na kafiritini. Alfasi uyu. Zabvi alfasi. Alfasi nchipu tukezi ichi. Pachiboy na kafiritini alfasi iwe ni uyu. Albino alfas. Mwantida ira mfunzo uyu. Inawai kukubwa kubulida kupi. Bairo Vincent kuti shunye mukati maino chimoyo. Waluka Jimario Sevene. Yashika tsambena vine tiri kufu kude pano vende 6.6. Dishitula Vanduzi. Zerora G40 inove minuto shalikanue tinazo nyimbo za kundo sinasiana mukati manguwa zino izi. Ndoita liyali izi. Zwense izi mkutuwa kwa pirikizana imu mulikoneka mitunho ya kusina siyana ya kuti iyo mulikoneka mojibwa iyo radio Musambiki. Ningana iyo musora wakutoma. Wakuti hausa mkulita imbuta ya kupinda. Mwanatika imu ya tinapinda mwuma dekanoe. Mupaketi mnafatili kuranga mwuma mpaketimo. Mkabe mateo motika kumusoro kwa nuku uko. Mpambeta mulipoe imu ya. Kumtsa goko ngatine apa ture mnatipatiri kwa wanga bumo. Atuwa na zana imwe. Beru ni motika mnatipatiri kuranga motikamo. Nepa njinga mungati sungiria tiringatiri papo tichiranga na imwe basi. Chikubu langazani balangazani. Kabe peru pa mtududu. Munafatiri papo mchiteme. Tiri kwenda tiri papo. Tichiranga tiyo kresana nyimbo lingana izo izi. Wabasa chaipo. Nangatiri momo chikubu kresani. Mushimitali chai mutinapinda basi FM. Ati sankuli mbuto. Ati sankuli kanda. Yile tapine Radio Musambiki. Lishile, lishile. Ande ya muna mwoi. Imukire po. Mina inzi mukire po. Iso enzere wena. Mazita wa João Nyakabwe. Bairo primero timayo katandika 104.8 tinayo kuprekeza. Machibesa kudeka wa João Nyakabwe. Abviti naye kubudia pa 90 kwa 104.8. Leo ishile lishile. Mina inzifambire bo nyamunsi sondo wena. Izi vire radio pa 104.8 wena. Izi pupudzire. Ishikire pa 8.5 kanoti pa 8 rising bende 4 wena. Izi gonere nkabe. Marangiri kia wenangu wa mnamuwe. Sakundolinga na matwezi. Afiko di chichangana ichu ichi. Ndicho chibi ichu ichi. Kauri kutuko bata iwe. Natuka o ini nkabe. Tuna ngazwe ni peenu tangu. Machibesa kudeka nditamba ya Faruki Julio Mafunga. Bairo Vincent de Junior mkati maino chimoyo November 6.6. Albertino Lucas, basta da mushi tina kuprekeza. Ya shikira pa 8 horas 54 minutos. Mazita. My Elsa Antonio Mero. Ya shika tsembenu Vanduzi by road 19 de outubro.

Anga wadi kanwe tichiranga pano apa atade mungu wa ya kutine tirimu nsiku ya mtendere nsiku ya kutida nambirana chipirano cha icho mtendere Zapti mbozi na mbozi aite mutambala kede mukati mnuziku na sambiki Mbrangone pata guzuka kaluma muna mwoye hapo kaluma

0: Abva mubvunzo uyu maumva ndi yapi yo masonga lopanganiza imwe.
1: Ya apo mubvunzo. Ah, abva ikazhinji zva dzidadeka kuri kipare ndi zvidaiti sauti dzikalentendere.
0: Mhm.
1: Ya na akordo da Sinaria gora. Kazhinji zva tingada kwapulani chakuti sempre iyo nokuenderera mberi ndingafoma kuti akulakula dai kazi kana vansi kuti ngaimale.
0: Mhm.
1: Ndikana kuti sempre na lilini rani inokuenderera mberi rutensi tinogara tiintendere kobeda sina rivara zvenezvo tigari ntendere ntodholato tikaenda fansa ato tikana tani kuiteerera
0: apo tingalanga akordo iyi chibvirano icho ichi chidaitirwa kupi mugore ripi nawani
1: apa chidaitika muno 92 apa ku Roma ama bato mairi akwezo renamwe na frerimo apa mna wa president yashi apa wa juanki chisana na maana apa ya fonse chakama ndi pada sinari akordene badabara na manza vene kushibira nushineshe kuti zvamala zvamala
0: okay
1: mazona manji
0: Mazvita, apo masoko yena ndiyapi ya munaya mukati mungozuno izi zvida kuita imwe.
1: Ya, apa tingati kumara kwa semana apa chishanu. Tikasenza. Sapa dzuru zvibodzi nyamusi. Kumbo kuma kwa imba pano apa na familia. Mangwana sekunda fera kontinua na basa. Tati kutika kulimba kuna wensi ya pale mili finisesha manu shanuelia paigumba kutumiwa na kujeri na roza na wensi ya pala paradi ya pangati mbapite bonfinati simana wangu Ernesto Singano ma Isabelle Stefan wana wangu Laurinda Tibi Milson Lesi Valentina kwa na imwe mbenepo mwali kutekenya michini huko so tekeniko gati ya tikepitia foni hatu apite bof na tisimana na imwe mbiva nkombo basa kwa mberi kukupandi kukupere zani kama
0: mazuita na pondi mwio mpindao nsiku ya mtendere ya kudakisesa
1: ya na imwe mutandiza kwa nera ambava anga kawo radi kulira difisi kwa kindiru kwa mbo
0: mazuita

0: Abine, dia 4 kwa kuti ntsiku zinayi za mwezi pumhuli ni ntsiku iyo ya mtendere. Na ntsiku iyo yakuti idadzabvine ngati rekererane nyawo yangu. Mukati muno dziko Mosambiki, tichilanga pa nkhondo iyo ya ubale. Abvi ntsiku iyo kuti idaoneka ichinembera chibvirano ntsiku zinayi za mwezi pumhuli mukulera chulu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mairi. Pabwera nika wachinembira chivirano cha iko upeza iyo nkondo ya ubale. Detika iso ku Roma, dziko la Italia. Siku ii utonga mkati wanezi Mosambiki uchibere kana batu la Ferlimo. Uchimere kana iye mambo wakala kabvi iye Juanqui Chissano. Kuzati ukundu kwa batu la Renamo. Uchimere kana iye muimera batu iloiri. Nyakwenda uyu Afonso Jakama. Walimbirana chivirano ichi cha utaka upeza nkondo iyo ya ubale. Kondo ya kutelepeza makole 15 ikabvi iyo gera sivili mukati mwa Mosambiki kauti gera li disistabiliza sao kubudilai kuhuko ishu tichanga musiku sinai za mwezo pumhuli wana kaoneka ipo wachisekereka mukati mwa Mosambiki siku iyo ya mtendere ndepo utongo na kabvine siku iyo haisewe nziwi. Tichiranga pano apa kete kete mbronzo paita wanzo wachi uyu machibesa kudeka. Si ulendo uno uhu. Mazita ese tsamba iye hena takulanga kuti penu mbani zwachi uyu penu. Ese tsamba yafika tichiranga paita zvonango machibesa kudeka. Cheniro.
1: Machibesa.
0: Ande mulipo imwe.
1: Ndimushi.
0: Ande tipenti pima zinji ndi mwanu muli kupi.
1: Pano mukulonga na teja. Luciano makarakara ubudira katandika baru. Bairo samora masheti.
0: Ande bambo teja. Mkulanga ku bairo samora masheti tini.
1: Kumasani kwa eja. Na yate mpao kuchiri mwishi.
0: Haitai.
1: Maona manchi.
0: Mtokudeka diari. Apo tipenti ve wa makarakara wa teja. Kulanga kuti siku ya munsiuno ida kulangai. Bambo teja muli kuwala padoko pa foni yano.
1: Ndikalonga ndenye munsi ndi dia imba considera uni dia de acordo de pagina ndi kudatika ku Roma uni.
0: Okay.
1: Maona mimi pada sina bambo we bambo ja au. Ndel dotji. Sana.
0: Okay.
1: Maona mimi jinda na dia sana zoi.
0: Tingalanga Roma tikulanga dziko lipi?
1: Italia.
0: Apo ndi gole lipi ro ile?
1: Ino sono.
0: Chibvirano ichi kuti chidzanembwe, mpsanyi zvikaitika mukati mwa dziko Mosambiki, kudzati nadzoti Paulo kuti ngati gale pantsi ngati zviripo zvikaitika, ngati mpsipi zvikaitika mukati mwa dziko. Bambo teja muri kuwala foni yano, hirani zvipa foni yano muri kuwala padoko.
1: Ndati wakarumana mababa bato la Ferimu na wanyama sangaisi.
0: Okay.
1: Maona manji.
0: Mazita apo inango masoko mayone mukati mungozune izi. Ndiyo yapi?
1: Ado ujisa wangasi wangasi yapa.
0: Itantu wapi?
1: Chakutaya ngambani ni mkazi wangu diloti. Ngambani ya wangu Marcelo. Kuna Uivaldo. Na Marcelo kuna Gashtiko. Wabari bari. Mashamari, I was a big group.
0: Mazita mosala zvade.
1: Ha, nemwe basa remushi.
0: Tatenda.
1: Sari.
2: Radio Semik Menika.
3: Apa guna manukona? Kwete manueza. We see mwana chipinge, mwana chechese.

0: Manchi besa kudeka.
1: Machi besa.
0: Machi chini chani imwe.
1: Alala tunachira imwe kulala kwa maisha.
0: Ninga shwa mwuriku pfaa isu, ni mwani mwuriku upi?
1: Yo, Mateo Domingo mbulu ambwe.
0: Ante bambu, mwuriku upi imwe?
1: Inifano ndirikone kandilo kali dati ya duunda po vwata pandila doa isi distritu ya Makosa.
0: Chadiko, tipenti ve duunda ili titini kulanga kuno?
1: Na wanu wachida lala nkwa ino ndukona pampu mwangu ndiriku kano nukubali zii pali mwushe mwushe.
0: Okay.
1: Mwawona manji.
0: Ande, tipenti vema zinji nsiko ya mwusi unida kulangai ii?
1: Yo, nsiki ya mtendele kuti wa, baba watua wa kamera na zano zisinga ii. Chibela mecha wadaita ku Italia huko ku Roma.
0: Okay.
1: Baba Chakama na baba Shisano.
0: Apo tilikulanga kuti kunirana kukaituka kuku kali ku lepeza makole mangasi.
1: Yeo kudapela pesa makole 10 na 15.
0: Mati gole lipi?
1: Mili 1992.
0: Ne mazwita kunza kwa aya masoko enango matuisira mukati ngozuno izi matu ndiyo yapi?
1: Yeo masoko mazinje kulonga utingati gale ndirida bata na tigale ndiri muntendere nguwa ya kulima ya kwana kupoka poka nkabe. Ndiyo maso pangone nkabwele simte nguwa ino ziko halibudiri na nkondo.
0: Chadiko?
1: Halibudiri na makatana, halibudiri na kuberana.
0: Disodi?
1: Ese halibibasa kuti hasi usenza mgoverno nga tamange kwenda kumunda nguwa ya kulima ya kwana. Maona manji, mabasa ya dawanda maningi.
0: Andi, maranga imwe ngane za kumundazi izi, ya kuti tadimungua iyo ya kuti wazinji walikwenda maminda. Kwa kuti imwe wa madibata batawa, maditomawa imwe kwa wate musati.
1: Yeo, sentevelusi ndiyamo ndi kulala manamuchi wankaramu iyo, ndi kwenda kumunda zino.
0: Madipeza imwe kupala pala.
1: Na munangu nda dipeza peza, munangu nda shikiri kapakati, basi nekuti handikazi wali ni mguwa ba.
0: Bai beri na kabi gana mda ronzerera?
1: Kana mda gazirira, jesu wana uya andisidi unsiku ya jamanji ya shika, andisana nda gazirira baba.
0: Masara baba. Ese nguwa ichalipo, nguwa ichalipo na kuti tingenda kiaona, achimbiza pa doko tae?
1: Tingalo kijani wa suko nguwa ti achimbiza, nekuti mungu yi baba kuna utu mbundu ni achimbiza, nondoka suna shuka nekuti anatronga yaka.
0: Ne, mazita.
1: Kundo mtuela ni kafufu basi, ungatela mwapu, unandokotela mwuchibadambo mkundumo basi, kundotela mkundumo basi.
0: Kwache nada kwenda ku, shunada yezu?
1: Shunada yezu hivu basi kukara ningubwegurizua mbuzi ya lupapote.
0: Maona.
1: Ndizo.
0: Ne, ndidi yalo, hapo ya kupisira mkata kusia mkata ngozuna izi kena kuti inanko, masoko.
1: Nao masoka kupeze sera njelango njelango njelango wengi kubarati mwasabiki pa mkwasino na kuno kubarike kumakosa kuno kutina kakumbira mkarewa sembo mkana kutisuma mbabarike mbote kafona mbona mbote mbabarike tikabira na mbushe mshe sonte virusi
0: mkana ntoletu uyo ufona uyo
1: mawona makolokoto basi na mpapeza imu makole 10 makumashano na libozi nao tinatenda nazo
0: mazita
1: tatenda maningi nguwa inu wenzi faru kubarati mwasambiki kumbudia kuno kumakosa Mateo Domingo mbura mkwete nkawasimbe kwa nguwa inu
0: mazita mwondo misirao kuna wa Makundas Brothers kama wati wa Dimaya Gabriel Sabora
1: yeo dhulu ndaona lupa bankarako zwa wale usia tse wale kugulisa nao masoka ya shika
0: muna wati na Marco Shtenesa vingu inga ome
1: nao tatenda maningi maita basa zana
0: mazita. Waposhia Alberto Kapenga, mazwita kubudia kumtunu iwa tsetsera. Avitinayo kuprekeza kubudia pa 96.6. Pamberi na Robasa Marcus.
2: Leeds, professor. Talendi kasa. Tsamba iriburi.
0: Machibesa kuleka tsamba ywa Fernando João Matange.
2: Kwita kupopota ne gitari.
0: Kubudia kumubunu, avyo kurangaku uku. Kinawe kuprekeza, mazwita. Kwe chani pafoni.
3: Mugatini subamboso na Nazario.
0: Eo, tinaulale uhanye.
3: Ah, hakuna dukulala.
0: Tinamwe kuprekezane.
3: Ai sivano tine mo basi nduli pepe atukupa basi magudu ya.
0: Ne, nchakudeka ni wana za vine o vinti, lukutori, radio, alabatano wali watatu.
3: Maona manji hapana munu, hapana radio, hapana radio, hapana munu.
0: Maona manji.
3: Maona manji.
0: Hapo ndi mwane mulikupi mwe?
3: Ha, paru mkronga na so Vicent, ilia shpagabe, denganga do, district of Vanduza.
0: Kodi mukaza vipagabe, pagabe, mukaitae, mukagalichai mwe?
3: Ya, so Nazario zina ili, ili anda madala, ili la seguru wangu mejulikana mbili shua shua shua kuti. Nea kutambaba na takubaki kwa tuhu.
0: Okay.
3: Zata menda karishasha wa nyama, kubata nyama, chitenga mawaya, chitenga pagabe, mesho shua shua.
0: Ah, upagabe huu kabulidia kwa kuenda kia tenga mawaya?
3: Zata mele panashikai kwa likiri waya katenga kana ya suru, ya nyasa, ya ngoma, ya anyi.
0: Akana jutai kete kete? Akana batai kutendi, bandi niyo nyoyano, malea ndi wantira, iya ndi kulira ii nkabe?
3: Nata nataka, karibe pelusa utepa ya wanda malei, o ya chepa, zenta kando pagali, kulisa nazetu. Dina la pagabe.
0: Ne, nikaripe nangu? Nikaripe nangu zinali dawira mmakabanga, na watika zinji kazinji nakava mmakabanga watine, hey, yeo so pagabe. Hey, ini ankabe nakapa galiri wense munu inangata shika.
3: Ya, sina kaitasu na zaru pregeneni banda za chinjua oja nda ulezo tindiri mkabangamu nda ulezo wa pagabe.
0: Pagabe, na watimu nakapa galiri wanu wa zinji ungata shika?
3: Ya, nakashita di ande paduku paduku.
0: Bambo, nsi zina basi hili.
3: Ya,
0: nabezo. Kunza watimu endeki hapa galiri wa nyao yane ima wanda hapa galiri hindi ime nsiku zense.
3: Aka yuto nazari ndizo zene meji.
0: Ne ndili jalo. Apo tipentive baba mazinchi maditi tsika imi mbude kudengalenga. Nkulanga kuti masoko aya mayabva tsiko ya musinda kulanga iyi.
3: Ya ndayabva ya ansiku ya nyamutsino meji ndi yakoto basi ya kuisaka musiku ida kabonesa bonesana. Pada tenda gasana chigarisano so chisano na so afonso chakama kuti nyika ikalimushe kulike kabone na zafesha ya tukutambuzi kati tamanga tamanga mo
0: mbinu
3: sende sinu sende idoshi.
0: Ok
3: data meti ndusha ngu na tauzua bichana jenezu
0: jide tukwa kupi chibveno cho hicho
3: jide tukwa kuwa Roma huko Italia huko
0: maona
3: manji
0: mazwita yana masoko ndiyo ya pindepo
3: aa nangu masoko daundete basi padoku kundo simbisa shangu angasu angasi kumo kiridra njichoma
0: itano unapose mweo.
3: Zata menicha utanga ni mkazu wangu, Dominga Basilio, Perinya Ze, Amosha Batista, Tugwela Mbarwa.
0: Wapagabe, mchiribu wankabe mwe? Adiwala bamba hii. Zwaranga Yesu, na swadi kuitazo zinaendirana muna mwe? Abidine pagabe, hapo pagabe adikuwa hapa hapa sikreditu ya pera hii zinangu vipa pagabe, nsikutu muna pagaliwa makreditu na kwa nira. Ne, ndili ya ladika nwe padoko na padoko pa 84-87-73-8 mzwensi izwe, wanada utuma tamba pa tamba natumina pa 87-95-89-61-3 tamba natumina kwa huko kuzati pa kufuana mafuna pa 84-87-73-8 tichiranga pana apa Mai Amelia Rupia kubudia kubairo nyamatane ya shika tamba yana chepiti na kupirikesi ule pa 96.6 MHz hache vio ndome sirao kuna mwamuna mwamuna uyu hana tayi kulanga dzina lachi mamoe wa Don Carlos hadi ndiri kutenda ine na ntsiku ya munsi uno 4 de outubro ni ntsiku iyo kuti tanambira chibvirano wa mambo wa iri tichinga bato la Frelimo na wa Renamo izvi ku Roma mugole la chuuru na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mairi wakuti wa shamwali wa iri awa kana kuti wa mambo wa iri awa wadabvine tsamushi ife tuise mtendere mukati malino dziko la Mosambiki. Maita basa, inango tsamba ii nkabe, manditi liyali izri. Machibesa kuleka?
4: Machibesa kuleka, mbiana ndi Antonio Carlos Kundai.
0: Ande wa Antonio Carlos, tipente vima zinji, matiti tika imwe?
4: Ya, hundiri ya tamutika mao, sigo ya mashio, domingo unu kamari.
0: Mhm.
4: Ah.
0: Tipente vima zinji, nsiko ya msira kulangai?
4: Zwaranya masuda kwa uti zwaru mtenduri ukiza shiso kunugu cha Renamo na Frelimo.
0: kwanga kuti zvidaitwa mugore ripi izvo izvi
4: ichi zvakaiswa mudhia 4 October 1972
0: kupi
4: ichi zvakaiswa kuRoma kapitani Italia
0: okay kwanga kuti padzaitwa chibvana chuo ichi nzvipi zvikaitika mukati wano dzino sambiki
4: apa paiva kushupana kuhama kumosambika anoka uni kwasi kusipia soso chakama na wabona njiku presenti shangia albedo shisani
0: ok
4: aa
0: mazwita yena masoko mayona imwe mkati mungozuna zizi ndio yapi
4: aa masoko azini mkukula kupinda kukunda kandakaito finti semana guti mshishanu ndanga ndiriyo kuhuna samarari ya ndia yutabuona na ala sose na asio na ala asio kutu kasamu na angu ni usi ya zaripu na gara bari mawiki wala tesa mara zasete wala mbili ukura tumsambiki ndi yungo nao msibu mejiga na msibu wano kata ngoma na msibu wano yungo kwa basoko zese ndaka pelo kushu wala kamara
0: na itai
4: aa devoshi ndaka suti isha hapa kasone kaya ya semishina kutepa atasara basu kenda ngoma hiko toho yisema hiko toho ya kumba bairo sabora mashiri kuno kamari tuti duzeno kusi duzeno katina doka ndaka ngunduka nilugara
0: nea mazvita hapo yena masoko
4: amweni masoko hapa ngokuda kutambisa anwao kama ivoshi nemudzina udaroko notanga kutambisa mukadzi wangu nosisi nodya vasco tina ndivoshi mwana wokutanga ndikarosha ntonio kundai uchipiri ndikae ndi vasco antonio kundai uchitatu ndimikirina antonio kundai ndivoshi ndienda kuna mai ndirozita jornari kuna uboma ndirosi karos ndivoshi kuna yaya mbia pasesha kuna mambo uka mtambara kuunga iyo kuzembe na sanki uruvera mtambara na mama lina anosipana urusia vurande ndivoshi uweza nuna matuwa zese se tube pastori zese se menu chini tube ndivoshi na pastori kugiresha katika pindula Tomas Matesh nungkazi wa shona manira matone ndivoshi na umunu nungtereri zikyo zedu nungkazi wa shona Shuleta Jorge, deposi na esa lupinda kusese tube sana mapako, na esa lupinda se mulomu kusendru kedu ya baba Augusto Chokufa, na baba Balezeni, ose durata ndisa putinga hata mbe mzika ya mambu jesu. Mimu ya Samarari, Amargo Nazario, na kese nukaribu, na mkuma Vasco Augusto, na ese, amwele sendu kwa rati msambiki tibasara, vende renderi, kutiprosi mwano tuendeze, jipindeze tese, Shingwenda Joshi yanu Nari ngari tunga mbili Deshi chumba sandinesi na Kutu nari ngari tukombele kese Amen
0: Amen

0: Radio Mosambik, na Mica.
1: Machi bese kudeka.
2: Wanazari ndaihirira pelo shandinyata maningizi.
1: Mchanyi, wapagabe.
2: Andi hai, vaya pera kiritu saa nina ukone kako nyesu.
1: Zoba jasya na leta mchikaraka mwepe utandi ni pagabe ini.
2: Majumisha unyangara maninga, atenda za baso nazari ya jaku tondisega ja.
1: Na zinalano zikaranga zinalano kana zvikuranga zinalano na zvaita imwe zviro pa zvasena letu.
2: Apa zvanyata resho zvaje vazeta ngabongo ari mpiri me.
1: Ande peisani ndepo.
2: Ande aichota zvo ikirikana tira baba rangu ndi Marcelino Elia, ndotsagwera Linda Elia, ndotsagwera Lucia Elia ari kwa Zuzu uko na mamuna vachi. Kuti ngapi ndosikwa mushi. Ndotsagwera mwana wangu Nyakai, Vicent, Simao, Vicent, ndotsagwera wani. Ndotsagwera washamwara mili finisteji yao, Manu Shaneria, ndamupa mdara, kona utali na moto. Ndotsagwera Gusu, funzai wachi. Ndotsagwera Mzengendwa. Ndotsagwera uyo mwanzangu wa uku, uyo wanisimbisa so zina nina urubata mushi. Ndotsagwera wa kwezo, wa pendesera wako, undo shtresh. Ndotsagwera so tumba kutumiwa. Ndotsagwera wanzangu wa kubarukewa hawa, so majina sanda abata mushi, kwa musha kina ndokwede na usiku, na usiku. So siyangu mapeta na kazima, niyo kuwa na chungu kwa shumuno, niyo ulata nimbe na kuwa mazina. Ndotsagwera na imuwa Bambo Nazario, ndotifa mnyezanu zesa, nga zipinde mushi na imuwa mabasa bamberi. Munga zandone na waka muzi, adashi chingaita mkukumisira muno, kumo tindoritenta degu mawoi kora. Ndirida kala shangu kwa unanyamunzi. Ikadao, zondaye mchalemba. Zitarangu la chinju ya sona zario daya mandone wa kandrimbo. Ndaenda madala ini, pindani zadi.
1: Mwazita ya mwasala zadi.
2: Ndaenda wa ini.
1: Walikani ya padoko na padoko, nguwa zikulikata hizo umawara isi nkwenta inoa 5 minutes.